0: Pino, Feixóns 500 gramos, 1,89 euros a unidade.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios Familia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días, pois sí, estamos a contar un galego natural do Concello de Cariño entre os viaxeiros do cruceiro afectado polo gromo de Antavirus. Escoitamos a Xesús Pregos, xefe de epidemioloxía do Sergas.
4: Sabemos que a bordo do barco hai un galego, son en total 14 cidadáns españois, 13 deles pasaxeiros e un tripulante, e un dos cidadáns é galego. Ata onde nós temos información, confirmada onte a tarde, todos eles en este momento se atopan sans, non presentaron ninguna clase de síntoma. Por lo demais, as medidas que se aplican para o control e prevención do contagio nestes casos van dirixidas fundamentalmente ao control ambiental, é dicir, o manexo de a limpeza e desinfección e evitar que haxa roedores no barco, que posiblemente xa non os haxa, pero iso terán que valorarlo os que realicen a investigación epidemiolóxica, e aumentar a distancia social entre os pasaxeiros, os que se recomenda permanecer no camarote o maior tempo posible. Con todo, hai que ter en conta que no caso deste virus, a transmisión persoa a persoa, aínda que é posible, está documentada, considerase pouco probable, polo cal o risco síguese considerando baixo ou moderado.
3: Bueno, pois o galego que está nese cruceiro, sabemos que se chama Ricardo Evia, que ten 50 anos, natural do Concello de Cariño, ornitólogo de profesión. A súa familia, en concreto a súa irmán, falaba nas últimas horas para o diario ABC, para os xornais tamén de prensa ibérica. Dicía que non ten síntomas e que está tranquilo. En total, bueno, acaban de escoitar, estámolo contando en Onda Cero, son 14 os españois que viaxan a bordo deste cruceiro afectado por este gromo de Antavirus. Bueno, imos ata Lugo, a case 24 horas do debate da moción de censura. A concelleira nunha escrita, ex PSOE, María Reigosa, reafirma esta mañá que no pleno extraordinario vai apoiar a moción de censura que votará xunto co sedís do Partido Popular.
5: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo, e por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria del Ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
3: Será María Reigosa nese audio que distribuíu os medios de comunicación. Esta mañá, dende Lugo, ás portas do Concello, tiña comparecencia a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
6: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo.
3: Pleno extraordinario mañá, a moción de censura de Lugo xa tivo protagonismo na sesión de control celebrada onte no Parlamento, no pleno do Parlamento. Adiantouse esa sesión de control un día, con respecto a que eso é ser habitual, porque o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, hoxe está en Bruxelas. Pola tarde asiste o debate o pleno do Comité das Rexións, tocalle ser presidente da delegación española e un posto que vai rotando entre as presidencias das comunidades autónomas. Estaremos tamén atentos ao que acontece en Bruxelas. Da viaxe, por certo, que Alfonso Rueda hai uns días realizaba a China, unha das citas máis aliantadas da axenda, e así o contábamos, foi esa reunión con responsables da empresa de automoción SAIC, que é o fabricante dos coches MG. Busca ubicación para unha nova planta en Europa, isto xa yo estivemos a contar nestes últimos meses, decántase pola Península Ibérica, pero ten varias noivas, da Galicia, tamén a Comunidade Valenciana, Aragón, o norte de Portugal. Foron ademais os territorios que unha delegación desta empresa estivo a visitar a finais de ano. En Galicia cobraba forza como ubicación a zona sur, contorna de Vigo, visitaron de feito nesa delegación e zona franca, a Plisán. Os responsables da zona franca formaban parte da delegación galega que hai uns días se reuniu en China con SAIC. Bueno, hoxe publica Faro de Vigo, din, la China SAIC apunta a Ferrol para a súa primeira planta de coches. El fabricante prioriza el puerto exterior de Caneliñas. En las negociaciones con la Xunta, las instalaciones están, dicen, entre comillas, ocupadas por un proyecto de Wind Waves, lo que implicaría su traslado. Esto está a publicar esta mañana Faro de Vigo. La China SAIC apunta

0: a Ferrol para su primera planta de coches en Europa. Bueno, o certo é que de momento aínda non hai confirmada esa ubicación. Como dicíamos, pois Galicia está nesas quinielas, pero tamén outras comunidades autónomas aquí en España e mesmo o norte de Portugal. Aquí o contaremos. Por certo, que hai noticia, mira, relacionada co porto de Ferrol, tamén co porto da Coruña, acaba de comunicar o Ministerio de Transición Ecolóxica, acaba de conceder un novo apartado de fondos, fondos Next Generation, Ministerio de Transición Ecolóxica, 200 millóns de euros, deles 100 millóns, case a metade, van para o proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, isto é de desenvolvemento de eólica mariña. Presentaron este proxecto en agrupación conxunta o Porto da Coruña e Porto de Ferrol, pois acaba de comunicar o Ministerio de Transición Ecolóxica, pois é unha partida de case 100 millóns de euros dos fondos Next Generation para o desenvolvemento deste proxecto. Bueno, polo demais, cambiando de tema, temos movilizacións no ensino. CIGA Ensino convocou concentración ás portas da sede da Consellería de Educación esta mañá. Esta tarde temos movilizacións nas principais cidades. Convoca asambleas abertas. Alba Martín e a portavoz na Coruña.
1: É profesorado, creo que en concreto 6 xornadas de folga xa este curso. Despois as familias tamén movilizáronse o 28 de febreiro, que tamén aquí en Coruña foi unha participación masiva. Entón, este 6 de maio que queremos é xuntar, é aunar tanto docentes como non docentes, como familias, como estudiantes.
0: Bueno, pois isto é a Coruña, pero como dicíamos, será tamén nas principais no resto de cidades galegas. Tamén temos xornada electoral na Universidade de Vigo. Día de eleccións, día de votacións para escoller novo reitor ou reitora. Rubén Rey.
2: Dende as 10 da mañá, a U Vigo decide o seu futuro reitor ou reitora. Tras 8 anos de Manuel Reigosa no cargo, os 3 candidatos pasaban por onda cero as 3 liñas mestras das candidaturas de Jacobo Porteiro, Carmen García e Belén Rubio.
3: A mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria.
4: Todas as persoas contan. O proxecto común á suma de intereses, da improvisación á solvencia.
5: O noso primeiro eixo pois vai dirixido a cuidar das persoas. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna e o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización.
2: Os 3 marcan distanzas co seu antecesor, ningún se considera continuista, posición sobre medicina.
3: E respetar este acordo de descentralización sempre cando se cumpran.
4: Traballaremos coa determinación de estar preparados no 2029 para poñer en marcha un proxecto integral de estudos de medicina que inclúa grao, máster e doutoramento.
5: Ou ben, se optamos por unha titulación de medicina partillada entre as 3 universidades galegas, que eu valoro positivamente, porque xuntos podemos ser moito máis fortes.
2: A votación conclúe ás 6 da tarde, se hai maioría absoluta, xa teremos reitor ou reitora, senón segunda volta ao día 15.
0: En o Carballiño está baixo investigación o suceso que estamos a contar destas últimas horas, unha muller que se precipitou dende un terceiro andar. O seu home, a súa parella, vai a pasar a disposición do xulgado. Estamos aí atentos, completamos con Xesús Álvarez.
6: Os xulgados con competencia en violencia de xénero na capital ourensá instruen xa as dilixencias sobre a caída dunha muller dun balcón dun terceiro andar na localidade de Ourensá do Carballiño. A vítima duns 40 anos e de orixe mexicana acusou do acontecido a súa parella de 26 anos e natural de Perú, feito que o home negou cando foi detido pola Garda Civil, argumentando que nese momento atopábase fora do domicilio. O suceso ocurriu na madrugada do martes na rúa Curros Enríquez e foi unha testemunha que avisou os servicios de emerxencias. Dende entón, a muller permanece ingresada no complexo hospitalario de Ourense, onde chegou grave con múltiples fracturas, aunque, segundo trascendeu, está fora de perigo e non se temía pola súa vida. Agora será a investigación que instrúe a sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense a que determine se se tratou dun caso de violencia machista ou de algo accidental, tomando declaración hoxe ao detido e tamén as posibles testemunhas.
0: E o último, porque temos unha última hora que nos chega dende Ourense, dende a nosa redacción en Onda Cero Ourense, dinos a Fiscalía de Ourense vén de informar que solicita confirmación da resolución recurrida a desestimación do recurso interposto no seu momento por acusación particular para seguir adiante coa acusación de prevaricación contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Bueno, pois é unha nova de última hora dende Ourense. Ampliarán seguramente aí en Onda Cero Ourense os nosos compañeiros, porque agora queda coa información e o entretenimento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
7: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? Por su

0: Agora sí que sí, fíxese que antes non era moi común, pero agora sí que sí, nos falan do absentismo laboral. Tamén os autónomos, non somente as grandes empresas. Esta semana, na Confederación de Empresarios de Galicia, tiñamos a presentación e a entrega tamén por parte de investigadores da Universidade de Santiago e de Vigo, dun informe que a verdade é que as cifras... eran moi notables. Galicia é a segunda comunidade autónoma, con maior tasa de absentismo. Tamén intentaban, pareceme moi interesante esa reflexión que facía, neste caso era Santiago Lago, que dicía, tentamos explicarlo porque o millor, como Galicia ten unha poboación máis avellentada, e o millor, pois, pola idade dos traballadores, de cais, pois, teñen máis patoloxías asociadas á idade, Pero dicía, pero non é así. Entón, claro, estaban un pouco dicindo, isto é moi complexo, pero tamén tampouco sabían explicar exactamente que era o que estaba a pasar.
1: Sí, creo que eso que estaba usted comentando, igual era bo tamén que lle deran unha charla, unha presentación, pois ao Bloque Nacionalista Galego e a CIGA, non? Que están dicindo que non hai ningún problema nesta cuestión, non? Eu creo que os datos sempre poñen a cada un no seu sitio, non? Neste momento, se falamos de absentismo centrado nas baixas laborais, non?
0: Sí.
1: España é o país da Unión Europea que ten os índices máis altos, casi duplica a media europea. E se vamos a Galicia, no índice que mide as horas perdidas por baixas laborais respecto das horas totais traballadas, estamos no segundo lugar. Ese mesmo informe que se presentou o lunes revela pois un impacto total de máis de 4.200 millóns de euros cada ano. 1.000 millóns para as empresas en coste directo, 1.000 millóns para a Seguridade Social, e prácticamente 2.200 e algo millóns en o que se refire a pérdida de productividade por un absentismo que non se cubre, non? Tamén se fala de que hai que abordar ese absentismo socialmente indesexable. Aquí non estamos a falar de poñer en dúbida o dereito dos traballadores a baixa cando teñen unha enfermedade, un accidente, unha lesión, ou a que teñan esa cobertura sanitaria e económica mentre están de baixa. Pero sí que hai marxe de millora, pois, por exemplo, nos procedimentos de control e xestión, hai marxe de millora tamén para reducir as baixas pola vía da prevención de riscos laborais, por suposto, o benestar laboral, hai que evitar abusos, evidentemente, tamén, non? Eu creo que son cuestións nas que se ten que traballar como está afrontando a Xunta, que foi o que trasladou o presidente no debate do Estado de Autonomía. Vamos a facer un plan integral, queremos que ese plan se faga da man tamén dos empresarios e dos sindicatos no seo do diálogo social. Institucionalizamos o diálogo social, neste mes de maio vamos a abrir o traballo non só para falar de absentismo, tamén para falar de prevención de riscos laborais, para falar de benestar laboral, máis cousas que se van a tratar no diálogo social, porque queremos darlle máis pulo, máis forza a ese diálogo social, buscando, como digo, a reducción do impacto e tendo en conta que aquí hai traballo que facer pola Administración Autonómica, os ERGAS, pola Seguridade Social, polos empresarios e polos traballos. E quero aclarar outra vez máis a vicepresidenta, a señora Yolanda Díaz, que aquí a falar de recursos de inconstitucionalidade pois non ten moito sentido, porque estamos falando de cuestións que son competencias autonómicas, evidentemente, dentro do ámbito sanitario. E se quere algunha mensaxe, home, pois que...
0: De 2024 hai unhas unidades que son... naceu como... programa piloto, non? Para abordaxe destas baixas, hai unha unidade específica que de control destas baixas de longa duración, lembro que os resultados que presentaban dende a Consellería no mes de xaneiro, claro, estáse aplicando nas áreas sanitarias das dúas provincias do norte de Galicia, porque, non está extendido, non? O resto. Imagino que o plan que anunciaba o presidente da Xunta irá un pouco na liña tamén de extendelo. Pero, nesa unidade o que dicían era que se estudiaran ou avaliaran 1.000 casos, prácticamente era o 47%, rematarán en altas de xeito inmediato. Claro, isto é unha cuestión moi complexa, porque aquí estamos falando de que hai un absentismo ligado, se falamos de incapacidade temporal, que está evidentemente xustificado, e outras, todos coñecemos algún caso, non? Todos coñecemos algún caso. Hai que ser honestos.
1: Sí, vostede está falando dunha das partes, que abusos que todos coñecemos, pero que hai máis. Probablemente hai moita xente que xa recuperou a súa saúde e que por eivas ou disfuncións no proceso de control e xestión,
0: na burocracia, vamos.
1: Pois non se reincorpora. Por lo tanto, creo que é moi de sentido común falar de medidas para axilizar e reducir a burocracia. E para que aquela xente que recuperou a súa saúde, aqueles traballadores que recuperaron a súa saúde, canto antes poden estar traballando, que probablemente o que eles tamén están desexando, non? Eu creo que ademais hai cuestións que falou o presidente moito sentido común. Si temos moitas baixas, lembre, no ano 2024, máis de 300.000 baixas en Galicia, e esas baixas se atenden polos profesionais de atención primaria, parece lógico

0: pensar nunhas unidades especializadas que cando as baixas superen, dixéramos, o tempo medio para cada enfermidade, bueno, pois que pode haber esas unidades especializadas con médicos do traballo, con psicólogos, porque moitas das baixas tamén teñen que ver non só musculoesqueléticas, sino co tema da saúde mental, para, de algún xeito, darlle un tratamento máis específico, non? A ese tipo de baixas. Eu creo que, volvo a repetir, estamos falando de medidas de sentido común, medidas que en ningún caso confrontan con dereitos que son absolutamente indiscutibles dos traballadores, e creo que aquí se está xenerando pois un trasfondo ideolóxico político que non ten nada que ver coa realidade. Falo fundamentalmente, como digo, da posición do Bloque Nacionalista Galego, tamén do PSG, pero bueno, o PSG non se sabe exactamente onde anda, e por suposto tamén da CIGA.
1: Escoitábamos tamén, neste caso, o presidente da patronal galega, a Juan Manuel Vieites, dicindo, sí, vamos a participar en ese diálogo social, a Xunta xa nos chamou. Hai uns días que era o día de, bueno, contra os accidentes no traballo, vamos, de prevención de riscos laborais, falábamos con Comisión Sobreiras, que nos dicía que había tamén esa, bueno, esa convocatoria para esa reunión do diálogo social, no que se ia abordar tamén precisamente esa cuestión que vostedes nos dicía que era unha desas patas. Decía, sí, a Consellería tamén nos chamou. Pois para cando? En breve, non? Cando?
0: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, bueno, pois, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é dicir, con todo aquel que ten, pois, algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto, e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
1: Bueno, falaba vostede dese Consello da Xunta, con esa, efectivamente, xa saliu publicado tamén no Diario Oficial de Galicia, non? Esa institucionalización, por así dicilo, non? Do diálogo social. E agora, como falou dun Consello da Xunta, pois collo o Consello da Xunta de hai unha semana aproximadamente, no que se aprobou unha liña que en aquel momento, cando saía, a verdade é que non lle dedicábamos demasiado tempo, pero creo que podemos agora sí que profundizar un poquinho nela, porque ademais estaba orientada para os pequenos concellos e para rehabilitar, mire, agora que estamos tanto co tema da vivenda, para rehabilitar vivenda para traballadores, non? Unha liña de 1,5 millóns de euros. De que estamos a falar? Como, a ver, especificamos un pouco, porque quedáramos co titular, a verdade.
0: Eu, se me permites, máis que falar do total da subvención, vou falar dos importes individuais, que son 50.000 euros por vivenda rehabilitada. No caso de particulares, 75.000 se o titular é un concello. E que é o que buscamos? Que no rural, falamos de concellos de menos de 20.000 habitantes, aínda que se priorizan os de menos de 5.000, hai moitas casas, baleiras, que cunha rehabilitación, pois, se poidan poñer a disposición, neste caso, como somos Consellería de Emprego, é unha orden conxunta con Consellería de Vivenda, dos traballadores de empresas da zona onde está a vivenda, non? Isto de empresas da zona onde está a vivenda é que este o centro de traballo da empresa a menos de 15 kilómetros da vivenda, non? E eu decía outro día noutra entrevista que o que buscamos son diferentes finalidades, non? Por un lado, cubrir o tema da vivenda, rehabilitar vivendas no rural, que creo que é importante, pero ao mesmo tempo tamén dar unha solución a moitas empresas que están tendo problemas para traer traballadores precisamente porque non hai esa vivenda, en última instancia tamén fidelizar a eses traballadores, porque si un traballador ten cerca do seu posto de traballo a vivenda e ademais, bueno, pois ten o colexio dos seus fillos e ten tamén, pois, o centro de saúde, bueno, pois ten moitos aliciantes para quedarse traballando nesa empresa, non? Por tanto, eu creo que é unha orde, vai salir no Dogan nos vindeiros días, creo que vai ter moita aceptación e, como xa

0: O noso obxectivo é cubrir todas esas cuestións e pois buscar ao mesmo tempo que se fan moitas vivendas novas, que sabe vostede que Xunta está facendo un esforzo moi importante, pois apoiar esa rehabilitación. Pero creo que as cantidades son sustantivas, non? Se hai xente que di, bueno, é que 50.000 euros non chegan, digo, bueno, pero son 50.000 euros menos para facer unha rehabilitación. E ao mellor non hai que empezar polas casas que estén en peores condicións, pero si hai moitas casas que cunha rehabilitación de 50 ou 60.000 euros, porque apoiamos ata o 90% do coste de rehabilitación, bueno, pois van a estar en condicións moi, moi boas para que poidan entrar eses traballadores das nosas empresas.
1: Bueno, pois imos facer un alto nesta conversa e seguimos.
2: Galicia en la Onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 7 de mayo, con precios como gallo a 9,49 euros el kilo o pechuga de pollo entera formato ahorro a 5,25 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
1: Alto mínimo, ¿eh? Seguimos. Estamos a falar co conselleiro José González, que é o conselleiro de Emprego, de Comercio, de Migración. Imonos a dedicar agora a pata do comercio, porque tivemos tamén nas últimas horas unhas xornadas en Santiago de Compostela da Confederación de Cascos Históricos. Velo casco histórico de Santiago de Compostela, Carlos Otero, aí, ¿eh? Bueno, pois, claro, como comercio, falando dos cascos históricos, sí que hai un reto fundamental, que é revitalizar eses cascos históricos e, sobre todo, conquerir que se fixe, pois, o comercio, non? Neses cascos históricos. Imagino que non se convirtan nunhas tendas de souvenirs solamente, non? E que non pechen os comercios, porque agora mesmo a competencia sí que é moi dura. Sei que aí vostede presentou o proxecto Vilas Vivas. En que se está traballando? Porque eso sí que é un reto moi, moi, moi...
0: Sí,
1: moi complicado, ¿eh?
0: Eu diría que o reto do comercio nos cascos históricos é fora dos cascos históricos, pero onte, evidentemente, sí. Pois estuvemos coa asociación, tamén con Compostela Monumental, que é o presidente da Asociación Nacional. Eu creo que aí, en primeiro lugar, é importantísimo que se xunten os comerciantes. Eu fago sempre o mesmo discurso cando falo con eles. Hoxe, competir un a un é absolutamente imposible. Por eso nos apoiamos os centros comerciais abertos, como Estela Verte é un deles, e ademais estamos incidindo moito na súa profesionalización pola vía da formación dos xerentes. Este ano se vai abrir en breve esa formación, non? E logo, creo que hai que, en algúns sitios, non só cascos históricos, hai non só nas cidades, senón tamén nas cabeceiras de comarca, nas vilas, hai que buscar, pois, algún impulso máis a través de pilotos. E aí refírome a Vilas Vivas, neste caso o piloto de Rivadavia, pois buscábamos unha vila que cumpría os parámetros de estar relacionada con un produto noso, con denominación de orixe, como é o Ribeiro, pois esa forza monumental, riqueza paisaxística, pois que ten toda a comarca, e aí o que facemos nós, xunto co concello, é impulsar a rehabilitación de locais cun criterio estético marcado polo propio proxecto e buscar os arrendadores, que poden ser con preferencia pois da propia Rivadavia, senón pois traelos na dinamización, non? En ese ámbito da dinamización, ademais de actuacións teatrais, de música en directo, pois xogamos tamén moito con Artesanía de Galicia, porque en Rivadavia está a Casa de Artesanía de Galicia. Temos un edificio, bueno, os edificios ali son pequeniños, non? Pero temos un edificio de tres pisos, no que no primeiro piso está unha tenda de artesáns a través da Fundación de Artesanía de Galicia. No segundo piso está o local para os talleres, que este fin de semana, pois, coa Feira do Viño se impartiron ali. E no terceiro piso está o taller dun luthier. E temos tamén locais rehabilitados que se están utilizando de xeito efímero. Esta semana estaban tres artesanos por artesáns galegos, non? Creo que a idea é novidosa, a idea, ademais, é... ten unha oficina técnica ao proxecto e poder traspoñer este piloto pois outras vilas de Galicia que cumplan os mesmos requerimentos, pero primeiro vamos a intentar que funcione. Fíxese, temos o obxectivo pois de acadar neste ano redor dos 15 locais abertos no casco histórico de Rivadavia. Un feito, eu creo que si se produce, que se vai producir, pois moi trascendente para a vila, e por suposto debería facer un apoio de atraer máis xente da que ven xa normalmente a Rivadavia, porque moita xente ven, ve ese casco histórico extraordinario, ve pois esas calles de pedra tamén preciosas, as súas igrexas, ten sete igrexas en Rivadavia, pero necesita tamén algún sitio donde comprar, donde poder tapear. Vamos tamén abrir sitios, pois taperías ligadas a bodegas do Ribeiro. Creo que é un proxecto moi interesante

0: está? Muy boa tarde. Como veñen escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, o goberno anuncia que o buque con enfermos polo antivirus chegará a Canarias en 3 días. O xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade, Jesús Prego, confirmaba que a bordo do buque viaxan 14 cidadáns españois, entre os que hai un galego, Ricardo Evia, veciño de Cariño. Indicaba que todos están sanos, que non presentan síntomas.
1: Sabemos, de segundo a última información que manexamos, sabemos que a bordo do barco hai un galego, son en total 14 cidadáns españois, 13 deles pasaxeiros e un tripulante, e un dos cidadáns é galego. Ata onde nós temos información, confirmada onte a tarde, todos eles en este momento se atopan sanos, non presentaron ninguna clase de síntoma. Por lo demás, as medidas que se aplican para o control e prevención do contagio nestes casos van dirixidas fundamentalmente ao control ambiental, é dicir, manexo de a limpeza e desinfección, e evitar que haxa roedores no barco, que posiblemente xa non os haxa, pero eso terán que valorar os que realicen a investigación epidemiolóxica, e aumentar a distancia social entre os pasaxeiros, os que se recomenda permanecer no camarote o maior tempo posible. Con todo, hai que ter en conta que no caso deste virus, a transmisión persoa a persoa, aínda que é posible, está documentada, considérase pouco probable.
0: A concelleira e socialista María Reigosa confirmaba hoxe que mañá apoiará a moción de censura de Lugo. Dixo que votará a favor para permitir que se abra unha nova etapa no Concello de Lugo.
2: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo, e por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria del Ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe de hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
0: E a Fiscalía de Ourense, que acusará ao alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, dun delito de prevaricación administrativa por non pedir a compatibilidade para compaxinar este cargo coas súas actividades privadas como propietario dunha televisión. Pero, polo momento, pide desestimar o recurso de reforma interposto pola acusación particular que solicitaba xulgar o rexedor tamén por malversación e falsidade documental. Outro abodo día, o arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que alababa o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Prieto aseguraba que, en consonancia coa postura da Igrexa, falar de regularización é falar de dignidade.
3: A postura tamén, ademais, da Igrexa en España foi de promover precisamente esta regularización, porque sobre todo falamos de dignidade. Trátase de persoas que teñen xa un demostrado arraigo na nosa terra, e polo tanto precisamos que esas persoas teñan un ámbito de regularidade.
0: Pois é o compás da edición do 6 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: A Xunta ofrece aos propietarios de parcelas afectadas polos PIA participar no desenvolvemento da edificación. Nestos momentos hai 7 proxectos de interese autonómico para facer vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación mostrada por propietarios das parcelas, a conselleira María Martínez Allegue anunciaba que, se o desexan, poden participar do proxecto, é dicir, poderán eles, particularmente ou agrupados, encargarse do desenvolvemento urbanístico, sempre que sexa para vivenda. A conselleira quiso tranquilizar tamén as persoas máis perxudicadas polas expropiacións, aqueles que teñen vivenda unifamiliar habitual.
10: A todos eles, a Xunta de Galicia ofrecerálle, por suposto, unha vivenda de reemplazo, de realoxo. Se así o desexan nun residencial colectivo, é dicir,

0: nun edificio ou se o prefieren nunha vivenda unifamiliar. Incluso se así o desexen, a Xunta de Galicia construirá esa vivenda unifamiliar de reemplazo.
1: A conselleira insistiu en que o prezo de expropiacións dos terreos enregúlase por unha normativa estatal de obrigado cumprimento, non o establece, dicía Llegue, nen o alcalde, nen a conselleira, nen o presidente do goberno.
0: Esta valoración non é discrecional. Non é arbitraria, non depende do alcalde, non depende da conselleira, non depende do presidente de goberno. Esta valoración depende do que está establecido nesa normativa básica de carácter estatal. Non é a Xunta que marca os precios.
1: E os portos da Coruña e Ferrol lograron 100 millóns de euros para desenvolver a eólica mariña. Luis Llera.
2: O Ministerio de Transición Ecolóxica destinará este orzamento ao proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. O obxectivo é reforzar as capacidades logísticas e a cadea de valor da fabricación e montaxe de aeroxeneradores mariños e outras enerxías do mar. Para poder chegar a estas subvencións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central, os portos beneficiarios tiveron que comprometer un orzamento comparable ou maior a axuda solicitada e cunha vixencia de ou menos 10 anos. Ademais, o Ministerio inclúe nesta segunda convocatoria de incentivos a plans innovadores de almacenamento enerxético reversible cun proxecto na Coruña con 440 megavatios de potencia. Recibirá 30 millóns de euros de axudas.
1: Y en Ourense, en capítulo de sucesos, en libertades, en medidas cautelares o detido por presunta agresión sexual a unha muller que a pasada madrugada precipitábase á rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Detido por presunta violencia de xénero. En libertades, en medidas cautelares, este home, compañeiro desta muller que a pasada madrugada precipitábase á rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Paco Sarria.
3: A SUI decretou a liberdades e medidas cautelares para home de nacionalidade peruana detido onte no Carballiño despois de que a súa parella de nacionalidade mexicana caera dun balcón dun terceiro piso e ingresara no complexo hospitalario de Ourense en estado grave. Logo das dilixencias practicadas non existen probas que apunten a un caso de violencia de xénero, xa que estas determinarían que sería imposible que o acusado fose autor dun presunto delito de homicidio en grado de tentativa. O acusado negou estar na vivenda cando se produciron os feitos, polo que se estima que a discusión foi previa á caída da investigada no Carballiño. Así o sinalou o subdelegado do goberno Eladio Santos, quen pediu que se deixe traballar as forzas de seguridade e a xustiza.
4: Comprobouse que houve unha discusión entre ambos, que son parella, e activouse inmediatamente o protocolo CEO de atención ás mulleres víctimas de violencia. A muller foi trasladada ao Hospital de Ourense en estado grave, pero non se teme pola súa vida. De feito, a Guardia Civil poido tomarlle declaración. Segundo as primeiras pesquisas e investigacións, as hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión.
3: A muller continúa evolucionando favorablemente das súas feridas.
1: Aínda que non existen indicios de criminalidade, o detido continúa formalmente investigado ou permanecer aberta a causa, xa que está pendente a declaración da muller.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E tivemos sesión de control o goberno no Parlamento de Galicia. Antonio Gómez Caamaño cuestionaba algunhas das conclusións do último informe do Consello de Contas sobre atención primaria. Unha das cuestións que rebatía o conselleiro de Sanidade

0: é que a OMS recomende o 25% de investimento na atención primaria.
1: O porcentaje, no, pero quero aclararlo, porque estamos sempre con esta mesma leira. No, o 25% que hai que recomendar, es que o digo o Consello de Contas, o digo o Consello de Contas, me dice que non podo criticar o Consello de Contas, pues lo vou facer. ¿Dónde está a referencia esa? ¿Dónde está a referencia do 25% que están todo o día con o 25% na boca? Non existe, non existe. Lo dice o Consello de Contas, por lo tanto, o Consello de Contas non é Dios. Vale, non é Dios, non é Dios. E fai referencia a unha cita que non existe. Ningún documento oficial da Organización Mundial de Salud di o porcentaje.

0: tase que hai que dedicar á atención primaria.
1: O conselleiro Antonio Gómez Caamaño, que defendía o investimento e a reforma da atención primaria.
0: Este semestre presentaremos unha proposta de reforma estructural que incluirá, entre outras medidas, a creación dunha nova dirección xeral de atención primaria que dará a este nivel asistencial o peso orgánico que merece dentro do Servicio Galego de Saúde. Tamén reformaremos o papel das direccións de atención primaria nas 7 áreas sanitarias, que pasarán a depender directamente das herencias, gañando capacidade de decisión real. E tamén potenciaremos a figura do xefe de servicio de atención primaria, equipando as súas retribucións ás do ámbito hospitalario e garantíndolle tempo na senda para o exercicio da súa profesión. Ademais, tal como avanzou onte o presidente, nas próximas semanas crearemos unha unidade técnico-administrativa integrada no Centro de Apoio á Atención Primaria, con 50 profesionais cualificados que asumirán a tramitación de receitas, petición de prestacións, elaboración de informes ou xestión de transporte sanitario non urxente. O objetivo é claro: liberar aos médicos dunha carga burocrática que representa entre o 30 e o 40% da súa actividade actual.
1: Caamaño contestaba o socialista Julio Torrado, quen acusaba a Sanidade de tratar a atención primaria como un servizo de segunda.
2: E tamén unha segunda concentración, que é a perda de recursos de primaria cara aos hospitais. Cada vez temos menos investimento en primaria, cada vez máis no ámbito hospitalario. Vive o sistema isto que algúns profesionais chaman a fascinación tecnolóxica, que é a paixón por inaugurar máquinas e olvidarse de que non hai mellor tecnoloxía que os profesionais. Pero isto repercute en atención primaria. Que traduce? Que traslada a atención primaria? Pois traslada o que ve casi calquera. Tamén eses especialistas, aos que parece que vostedes non lle fan caso, porque vostede é médico, non necesita primaria, pero normalmente a maior parte da ciudadanía sí, que non lles importan a ninguén, que vostedes abandonan, o desprestixo parece enorme, que dende hai moitos anos a atención primaria parece como de segunda. Invisten menos, atenden menos, priorizan outras áreas, priorizan outros servicios, trasladan á cidadanía, sobre todo aquela que está formándose tamén, que facer primaria é facer medicina de segunda.
1: Outra socialista, viceportavoz parlamentaria e exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, interviña na sesión de control o goberno acusando a Xunta de Galicia de comprar vontades na cidade de Lugo para convertir a Elena Candia en alcaldesa. Contestaba o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quen indicaba que a primeira responsable é a propia Méndez por deixar a alcaldía de Lugo. Calvo, ademais, instaba aos socialistas a non dar leccións de moralidade, referíndose aos suizos e casos de presunta corrupción no PSOE.
3: A historia recente máis oscura de Lugo leva nome de muller. Ese nome é Elena Candia, porque xa utilizou anónimos para mandar o señor Besteiro a casa. E sabe que fixo? Que fixolle mentira o señor Rueda. Si, con quen estou debatindo, perdón. Fixolle mentira o señor Rueda. Sabe, conselleiro? Fixolle mentir porque o señor Rueda negou que tuvera esos anónimos hasta que saleu o sumario. E que, claro, tuvo que achantar e quedou colorado. Pero digo lle máis, ahora tamén apoia esta moción indecente. Non sabemos si apoia porque quere tamén descargarse da señora Candia de aquí.
2: Pero vostedes do Partido Socialista teñen a cara, despois de pagar con fondos públicos prostitutas nun parador en plena pandemia, de vir a pedir explicacións aquí. Pero como non se lle cae a cara de vergoña? Pero un pouco de respeto, un pouco de vergoña, señora Méndez. Parece mentira que coa que está caendo veñan aquí a falar destas cousas. Parece mentira.
1: Pues na véspera do debate da moción de censura, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estaba hoxe tamén en Lugo e acusou o presidente Alfonso Rueda de buscar o poder polo poder e incumprir os estatutos do PP coa moción de censura.
4: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo. Eu creo que esta moción de censura demostra até que punto o Partido Popular non ten límites, está nunha deriva antidemocrática e estou segura de que Lugo lles vai a demostrar dentro dun ano que Lugo non paga traidores, que non vale todo, que non vale amañar unha moción de censura sobre a morte de tres persoas, que non vale a compra de vontades utilizando recursos públicos e que non vale

0: poñer a ambición do Partido Popular por diante da cidade de Lugo.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está en Bruxelas, onde defendeu unha política agraria común, a PAC, forte, con enfoque regional e con menos burocracia. Alfonso Rueda, que se despide como presidente da Delegación Española do Comité das Rexións no pleno deste órgano europeo, onde participou no debate do dictamen o futuro do desenvolvemento rural despois de 2028. E estamos pendentes dos resultados da votación na Universidade de Vigo, que busca rector ou rectora, elixen rector ou rectora. As votacións remataban ás 6 da tarde, estamos en pleno reconto. Temos datos de participación, pero das 5 da tarde, que aínda non pecharan as mesas, e era do 17,7%. Estamos pendentes dos resultados desas votacións. Os tres candidatos pasaron polos micrófonos de Onda Cero Vigo. Rubén Rey.
2: Tres candidatos para suceder a Manuel Reigosa tras 8 años en el cargo son Jacobo Porteiro, Carmen García y Belén Rubio. Los tres se pasaban por Onda Cero para trazar los ejes de sus candidaturas.
3: A mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria.
4: Todas as persoas contan. O proxecto común á suma de intereses, da improvisación á solvencia.
5: O noso primeiro eixo pues, vai dirixido a cuidar das persoas. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna e o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización.
2: Asunto central, posición sobre una futura hipotética facultad de medicina en la UBIGO, de nuevo Porteiro, García y Rubio.
3: E respetar este acordo de descentralización sempre cando se cumpran.
4: Traballaremos coa determinación de estar preparados no 2029 para poñer en marcha un proxecto integral de estudos de medicina que inclúa grao, máster e doutoramento.
5: Ou ben, se optamos por unha titulación de medicina partillada entre as tres universidades galegas, que eu valoro positivamente, porque xuntos podemos ser moito máis fortes.
1: E contarlles tamén que os orzamentos de Santiago de Compostela quedaron aprobados de forma definitiva nesta xornada. Son 148 millóns de euros. O Pleno desestimaba as alegacións presentadas cos votos a favor dos concelleiros non adscritos, o BNG e Compostela Aberta, e a abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Así que Santiago de Compostela xa ten orzamentos definitivamente. E o Festival de Cans presentábase nesta xornada, desenvolverase do 19 ao 23 de maio. Con que novidades, en Ramón Castro?
6: Proxectaranse máis de 100 obras con 30 estreas e 25 actuacións musicais. A 23ª edición contempla 35 curtametraxes que competirán nas diferentes seccións oficiais e outras 20 pezas na sección de videoclips, ademais de varias seccións paralelas, entre elas o avance por primeira vez da serie documental El Balance de los Daños, sobre o final do grupo Siniestro Total, coa presencia do director Miquel Clemente e de Julián Hernández. Entre os nomes salientables figura o cineasta Julio Medem, unha das referencias do cine español. Medem participará no coloquio central do Torreiro e colará a súa estrella. Ademais, o día 19 proxectarase o seu último filme, 8.
1: Con Siniestro Total, pomos hoxe o punto e seguido. Gracias a todos por estar a ese outro lado da radio. Feliz serán.

0: agardámoste o 9 e 10 de maio na 34 Festa do Melindre da Repostería Tradicional, onde a tradición e a gastronomía danse a man nun encontro para disfrutar en familia e poñer en valor un dos doces máis emblemáticos da nosa terra. Haberá charangas, obradoiros, concertos, maridaxes de viños e doces. Festa do Melindre 2026, Festa de Interese Turístico Galego, a festa máis doce de Galicia. Organiza Concello de Melide.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.